0: 잠릉 르그비 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자치 덴비 냥콘 족보남바 최초디모이나 통대야 랑종 잠능을 젠치치 빌레첸능 나치 체남라 동와 하홀레 자치시피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그나 종 동함급이 계정 시샤바직 소시바 멘테테 통지임비 제치 티터 셈버 르가스시
3: 세 조카 성기자 터자사지게 제토크 가단사티 등장이 Синдонса тука сымы ягсыжунда арамжинта тартара жасадали хтоза каннг манчита арзажил хтома ярчиг сажа тамчик горымбыр зонги ла тугла ерзэ каросу ку монкара ластила тамчику хтанчигини гордонгрыгта арамжинта гамакым гышугсы кани пора тасти вартаён Lato kunchunga mbata warma chibir yoka. Kalantong sipi na dung li ndong chenchinta saye hebe. Arabni gar gartunta angambata khalib chikhsama njakara slapsha. Lontan topsa suka lewa te khsambar zogsu. Lewa jiwa lukun pami lontan jin Amak mku gudongje la kesar chewa kanchong shang chamo galang gerjas cha ga ti ganer ke bte ta gudong chimpen na ku ga rigjili cheje stagmo war ga ndangjil khowo nyebjil chongjil mbamba chebden ndongjil siwa pendin ti sink gjili chapi stolan sera chebjil Wala umba soti mala mrchang debja. Nrojil sikri khukti suka. Odo nrojilang niga khunjil na marimar chani. Deyang chongjil gadaabjil mbami ga. Si tulambam ra. Ndi si chilambam. Chilambam je si arongza ra. Argaza mazaqsam kapta jini. Arongza gawa chikun arongza chargin. Gamaza gawa. Shtarun khunbo chotung. Ar gaza gawa sanglun kamar chiji kanchongi. Nung chichin tutuk jawa ga si tibi gansi. Ndi si tibi njongni. Di si tibi ota. Ndi si tibi ozirtang zili. Nung yin tukui nyata tamji kunyang tukzi. Dani galang chendang chungsumta tomar Anam tisong se toni. Di arigili nronsong amaro tang. Khombo ra gochim chukwa. Shkichin suka. Nronjilor machiwar shongni shkabde. Gadong nronglong niga jipata. Nronkim gamada nraksim ga. Arganji suksa rambar gaji chagni. Ti osir jisri nraga. Nronr gomba shana khichini chan. Si gadong rongwa ga ngagji ka thuma. Ari ngag trapi ga namjir cha gansig che mo. Khunga shkatsi xchi tamla. Ndormil ga maya ni. Argiwi ganga. Ndongkim shto ka shugsa ganih por. Di gongta kongil. Gamalong hlai xchin kurta jigpi namozga. Oksan diwi nangote. Амни гамаржил бимрайын сене некр штакр чанзыкы, кырзан гынтын айуңи, лонстинген гармандымозы сонгы.